se nyamia ukuso ho ye juma no wonam ne tumi su e ye juma awo so ye ni uba wo metu sisiri ama uba ba betu nyamia je nyamia oba nyame sunsun konkon ono ne ye juma ono ne yi na chire.

ni ye ma mi Mary Gansa e kanu no. Osi onini ye bunten tim. Ti ye mfani na sindi. Nyani obi no bisu nyani obi no bisu nyani obi. Kase ye nkote ase fu nyankopo nenem ene memene de. Ebe asa amri ino una meye kwa yansu tikaya mukura eko. Ena uti ye me. Mini indi sofi Georgia kwanda abeti miafremi awiche. Mibe fanyan suwa ye nshira edi ama.

0: ye fia. Ba wa sanko amisa. Eh, ye hu menyu, miso media sa. E adomfie.com.
1: E adomfie.com.
2: Se bie anoa, enyomongoa.